Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

valg, et målrettet blikk, alltid opp og fram. Men å leve i nuet ble en bitter erfaring. Men vet ikke hvem jeg ville vært

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi to vi fant hverandre nå i natt, som dame og som mann. Lengslan på håpet det gjør at drømmen den vart sann. Allting står nå klart for meg, jeg vet den veien jeg skal gå. Og målene som jeg hadde en gang,

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Pust bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: kjære deg, slik lager man øllebrød.
1: Øl og vann, rygg i land, to i spann, elle melle deg, forteller skipet går, ut på hår, det en som ikke har gjemt seg nå, den skal stå.
2: Ellingen, vellingen, vattlandskutten, drar til kjæringen, vilt på trøtten.
1: For da blir det pø om pø, øllebrød.
0: Ta litt mel av beste sort
3: og en flaske mørk eksport.
4: Gammel okse hard som jern
5: males på en kappe kvær. Kom litt muskatblomme i,
0: visp det i en times tid.
6: Ta en sild med skinn og bein
5: og en hekt og pimpestein.
2: En terrin med øyne blå,
7: 76 esker skrå,
0: en liten kasse blomstjord
6: og litt av sneen som falt i fjor.
5: Fire tuber globoid midt i den beste plommetid.
1: Undertøy av fin trikot som du får på utsalg nå.
8: Ikke bare små, men store også.
1: Og når det kommer en båt med bananer, ja, da blir det pø og pø. Øllebrød.
2: Ja, men hvordan lager man øllebrød?
0: Nei, ikke mas om da. Det er snart slutt på platen. Vi har ikke tid til dette her. Følg nå godt med da, så tar vi det en gang fort igjennom. Ta litt mel av beste sort
7: og en flaske mørk eksport.
4: Gammel okse hard som jern
7: males på en kappe kvern. Kom litt muskatblomme i,
2: visp det i en times tid.
7: Ta en sild med skinn og bær og en hekt og pimpestein.
2: En terrin med øyne blå,
7: 76 esker skrå,
2: en liten kasse blomsterjord
0: og litt av sneen som falt i fjor.
7: Fire tuber globoid midt i den beste plommetid.
2: Undertøy av fin trikot som du får på utsalg nå.
0: Ikke bare små, men store og
1: når det kommer.

ikke vil. De grønne netter er tatt av høsten, er tatt av høsten, du Lisa Lill. Nå seiler løven for vind og vete, det emer av skjeve grind og port. Nå luller elva med sorg i målet, med sorg i målet rinner elva bort. I bjørk står ensam på himmelåsen, så er man nærken mot grenseland. Slik alt det vakre inngång skal skjendes, inngång skal skjendes av tidas tann. Det sjoer hørselig i Åstadalen, i vest fornemmes et drag av snø. Sjå Grågåsplogen, den pløyer tåke, den pløyer tåke ved gråten sjø.

0: En sommer streife forbi min bolig, en sommer førte min tanke vill, mens livet ilte av sted mot høsten, av sted mot høsten, du Lisa Lill.
1: Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: God kveld, og vel møtt til en ny radiobingo her i Valdres Radio. Vi da kommer frem til den 5. oktober. Og de som da har sendingen i kveld, det telefonvakt Eva Bjerke, tekniker Siv Monica Sletten, og i studio hører det stemme til Kjell Magne Snortesmoen. Gjevingsstaden på blokket, de som vanlig de, på de to første blad i blokket. En rekke 150 kroner, to rekke 300 kroner, og tre rekke 400 kroner. På trea bladet, der gjevingsten 200 kroner på en rekke, 300 kroner på to rekke, og 500 kroner på tre rekke. Og på fjorde bladet, så gjevingsten 300 kroner på en rekke, 500 kroner på to rekke, og 2000 kroner på tre rekke. Og er du da heldig å vinne på lykketallet, så er da gjevingsten 5000 kroner, uansett hvor enn på blokket du vinner. Og kveldens lykketall, du foreskriver opp, det er nummer 12. Nummer 12, det er da kveldens lykketall. Og et annet tall, så er det veldig greit å ha for seg, det er også selvsagt telefonnummeret hit til Valdres Radio, 61 35 99 70. Og så minner jeg meg da selvsagt om at det er 18 års aldersgrense for å være med å spille bingo i Valdres Radio, og telefonnummeret til hjelpelinja for spilavhengige, det er 800-840. Da skal vi være klar til å starte kveldens bingo. Du får ha lykke til alle sammen. Vi starter da med første arket, ei rekke, gjevingst 150 kroner.
1: 6, nummer 6. Tre, ein, 31. Fire, åtte, 48. Åtte, tre, 83. To, ni, 29. To, to, 22. Fire, nummer fire. Tre, null, 30. Sju, tre, 73. Ni, null, 90. Åtte, nummer åtte. To, åtte, 28. Fem, åtte, 58. Fem, tre, 53. Tre, nummer tre. Tre, fire, 34. 87. 27.
0: 27. Der det bingo med for musikk.

0: Der var det to vinnere. Det var Ronny Søringen i Årdal. Han får da 150 kroner i gevinst. Blokka hans, den var kjøpt jo Kiwi Årdal. Og så var det Ronja Kalar fra Selbu. Hun får da 150 kroner i gevinst. Blokka henne var kjøpt jo YX i Rufus. Og begge hadde da bingo på nummer 15. Og nummer 15, det var siste tallet, Sord Lise. Vi fortsetter da med tre rekker og gevinst 400 kroner.
1: 5-0-50 5-2-52 7-7-77 6-6-66 4-7-47 2-5-25 6-4-64 4-6-46 8-9-89 6-5-65 2-6-26 6-7-67 6-1-61 1 nummer 1 7-5-75 2-0-20 5 nummer 5
0: Der det bingo med for musikk.

0: 4-3-43. Fire, ni, 49. Seks, null, 60.
1: Der er det bingo med for musikk.

0: Edel Østgaard Lien ifra Regnli, hun hadde bingo på nummer 60 for 150 kroner I gevinst på blokk, så kjøpte jo spar på bank. Og 60, det var siste tallet som ble lese, men fortsett med Toreko, gevinst 300 kroner.
1: 4, nummer 4. Ein, ein, elve. Fire, null, 40. Ni, null, 90. Seks, nummer seks. Fire, fire, 44. Tre, nummer tre. Ein, sju, 17. Seks, ein, 61. Seks, sju, 67. Ein, ni, 19. Ein, fem, 15. Seks, ni, 69. To, null, 20. To, nummer to. Tre, to, 32. Ni, nummer ni. Sju, sju, 77. Fem, ni, 59. Tre, ein, 31. To, fire, 24.
0: Det bingo med for musikk.

0: Kjell Einar Stokhaugen I Urnes, han hadde da bingo på 31, og for da 300 kroner I givingst på en blokk så har kjøft jo brukt boa på hjørnet. 24, det var siste tallet som var til disse, men fortsett med 3 rekker og givingst 400 kroner.
1: 6, 5, 65. 8, 4, 84. 5, 6, 56. 1, 3, 13. 8, nummer 8. 6, 3, 63. 1, nummer 1. 3, 5, 35. 4, 8, 48. 4, 5, 45. 5, 5, 55. 1, 2, 12.
0: Det da lykke til her før I kveld. Men det ser ikke ut noen har fått bingo på lykke til her, så må jeg fortsette med 3 rekker og givingst 400 kroner.
1: 1, 0, 10. 6, 4, 64. 7, nummer 7. 4, 1, 41. 8, 3, 83.
0: Der det bingo med farlig musikk.

0: Edelbakken i Begnadalen, hun hadde da bingo på 41 og får 400 kroner i gevinst på en blokk som har kjøpt jo bruktboa på hjørnet. Vi ble om til blad nummer 3 i blokken. Vi startet med ei rekke, gevinsten der 200 kroner.
1: 1, 0, 10. 1, 7, 17. 3, 0, 30. 5, 1, 51. 9, nummer 9. 1, 2, 12.
0: Det var lykketallet, det var kanskje litt snygt å få bingo på lykketallet nå, men fortsett med ei rekke 200 kroner i gevinst.
1: 4, 2. 42. 1, 1, 11. 1, 4, 14. 4, 1, 41. 5, 3, 53. 5, 7, 57. 2, 5, 25. 8, 0, 80. 6, 6, 66. 5, 8, 58. 2, 9, 29.
0: 3, 9, 29. Der er det bingo. Vi får musikk.

0: Margit Hippe I Julnes, hun hadde da bingo på 29, og får da 200 kroner I gevinst på en blogg som kjøpte jo Kiwi Rund. Og 29, det var siste tallet så det seg, men fortsett med to rekker, gevinst 300 kroner.
1: 6, 3, 63. Fem, nummer fem. To, en, 21. En, ni, 19. To, null, 20. Seks, åtte, 68. Tre, tre, fire. 34.

0: 1, 3, 13.
1: TRT Bingo med For musikk.

0: ville at kar og kvinnfolk ska bli et par. Nå ska vi finna et lite stelle og dele alt som vi eier og har.
1: Du sitter i toppen.

0: Denne var feil. Men vi fortsetter om med to rekker. Givingsen er fortsatt 300 kroner, og siste tallet som ble sagt, det var nummer 13. Altså to rekker og givingst 300 kroner.
1: Ein, nummer ein. Åtte, ein, 81. Sju, tre, 73. To, to, 22. Åtte, åtte, 88. Åtte, fire, 84. Seks, nummer seks. Sju, ein, 71. Fire, åtte, 48. Tre, sju, 37.
0: Der det bingo med for musikk.

0: Eli Gro Stugård fra Heidern, hun hadde da bingo på 37 for 300 kroner i gevinst, og blokket henne, den var 27 og brukboa på hjørnet. Og 37, det var siste tallet som valgte disse, men fortsatt med tre rekker, gevinst 500 kroner.
1: 3, 8, 38. Seks, en, 61. Ni, null, 90. En, 8, 18. Sju, nummer sju. Seks, null, 60. Fem, to, 52. Fire, ni, 49. Ein, seks, 16. Åtte, ni, 89. Fire, seks, 46. Seks, sju, 67. Ein, fem, 15. Åtte, sju, 87. To, nummer to. To, åtte, 28. Fem, fire, 54. Sju, ni, 79. Seks, ni, 69. To, fire, 24. Sju, fem, 75. Tre, tre, 33. 8585. Fire, tre, 43.
0: Der er det bingo med farmusikk.

0: Norun Lyseng på Fagernes hadde da bingo på nummer 43, da får du 500 kroner i gevinst. På en blokk så kjøpte jo Floris Valdres blomster på Valdres kjøpesenter. Da ble vi om til Fjordeblad I blokken, startet der med ei rekke, gevinst 300 kroner.
1: 1, 5, 15. 8, 6, 86. 2, 2, 22. 8, 2, 82. 3, 7, 37. 4, 0, 40. 2, 4, 24. 5, 0, 50. 8, 1, 81. 5, 6, 56. 2, 5, 25. 8, 8, 88. 1, 7, 17. 3, 6, 36. 1, 6, 16. 5, 9, 59. 2, 6, 26. 6, 4, 64. 8, 5, 85.
0: 3 bingo med for musikk.

0: Anne Synnøve Grøndal i lommen, hun hadde bingo på 85, for da 300 kroner i givings. På en blokk så kjøpte jo Etnedal mat og bensin. Og 85, det var siste tallet som ble lyset. Vi fortsetter med to rekker, givings 500 kroner.
1: 2727. Seks, null, 60. Fire, ein, 41. Ni, null, 90. Sju, null, 70. Fem, fire, 54. Tre, to, 32. Sju, ein, 71. Ein, null, 10. Seks, seks, 66. Sju, fire, 74. Tre, tre, 33. Fire, fem, 45. Tre, fire, 34. Ein, åtte, 18. To, null, 20. Sju, åtte, 78. Seks, fem, 65. Fire, nummer 4. Tre, åtte, 38. Seks, ein, 61. Fem, ein, 51. 1 1 11. Fire, åtte, 48. To, ni, 29. Fire, sju, 47.
0: Der det bingo, med for musikk.

0: Kristoffer Jukam i Bang, han hadde bingo på 47, og forlå 500 kroner i gevinst. Blokket hans, den var kjøft jo Kopriks på Bang. 47, det var siste tallet så vart lise. Vi fortsette med tre rekker. Givingsen der 2000 kroner, og det fortsatt muligheter til å få hovedgivingsen, for at lykketallet ikke gått ut enda. Lykke til alle sammen.
1: 5, 8, 58. 8, 4, 84. 3, 1, 31. 8, 7, 87. 8, 9, 89. 7, 9, 79. 3, 5, 35. 7, 5, 75. 1, 2, 12.
0: Der kom lykketallet. Men det ser ikke ut som noen har fått bingo på lykketallet, så da... Der kom det, Miggo. Den får musikk.

0: Den telefonen, den ble borte, så spørsmålet om det var noen som hadde lyst til å etterlitte på oss da. Men vi fortsetter med tre rekker, og gevinsten da, den blir 2000 kroner. 12, det var siste tallet som ble lise.
1: 2, 8, 28. Sju, tre, 73. Fire, tre, 43. Fem, sju, 57. Seks, åtte, 68. Åtte, nummer åtte.
0: Der det bingo med farmusikk.

Gunn Anita Hippe Fagnes, hun, for da, hun hadde da bingo på nummer 8 for da 2000 kroner i givings på en blokk som har kjøpt jo Joker Fjellbu I Tislederen. Da minimum, da ikke så var alle primat nå I ditt liv, så minner vi om at du har vært heldige og vunnet I kveld da. Du skriver navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokket og sender den til Valdres Radio, postboks 223-2901 Fagernes. Så fort som mulig da, så vil da givingsstaden bli overført på kontonikken. Det sier da stort sett på Tostagaden. Altså, du skriver navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokket, og sender det til Valdres Radio, postboks 223-2901 Fagernes. Så vil det komme da penger inn på kontoen. Ettersom alle givingsstaden delt ut, så skal jeg da ta en bitte lite pause her I studio, så kommer jeg at, og skal lese gjennom hvem som har vært heldig å vunne I kveld, hvor du kan få tak I nye bingo-blokker til neste gang, og en programoversikt utover denne veken.

Da vi tilbake her fra studio. Da skal vi se gjennom lista på de som har heldig å vinne I kveld. På første bladet, ei rekke givings 150 kroner, Kristen Hageseth I Etnedal. To rekker, det ble 150 kroner til Ronny Søringen I Aurdal og Ronja Kallar fra Selbu. Tre rekker, givings 400 kroner, Karin Rognus, Ulnes. Da var det andre blad I blokken, det var det ei rekke, givings 250 kroner, Edel Øsgaard Lien I Reinli. To rekke, givings 300 kroner, Kjell Einar Stokkehaugen I Urnes. Og tre rekke, 400 kroner givings til Edel Bakken I Begdendalen. På blad nummer tre, ei rekke, givings 200 kroner, Margit Tipe, Urnes. To rekke, givings 300 kroner, Eli Grå Stugol I Hedalen. Tre rekke, givings 500 kroner, Norun Lyseng på Fagernes, og da på fjorde arke, ei rekke, givings 300 kroner, Anne Synneve Grøndal I Lommen, to rekke, givings 500 kroner, Kristoffer Jokam I Bang, og tre rekke, og givings 2000 kroner I kveld, det da gikk det til Gunn Anita Hippe Fagernes. Gratulerer til alle sammen. Og som vi sa da, så det jo ny radiobingo neste måndag, og da får du kjøpt bingoblokket på disse plassene. I Vang, der jo Vang Autoservice, Coop Prix, YX Ryfus og Joker Ryfus. I Vestre Slidre det bingoblokket for kjøpt jo Coop Prix I Slidre, Kiwi Rund og Joker Vasset. I Øystre Slidre får du kjøpt bingoblokket I Kiwi Beitostølen og Sebo Bil og Bensin. I Nord-Årdal der får du bingoblokket I Coop Extra, Alti Valres, Joker Fjellbu, Tisledalen, Kiwi Avdeling Årdal, Vassetansen Camping, Tisledalen, Floris Valdres Blomster I Valdres Kjøpesenter. I Etnedal får du kjøpt bingoblokket I Joker Etnedal, Matkroken og Etnedal Mat og Bensin. I Sør-Årdal får du kjøpt bingoblokket I Spar Bang på Valdristunet, Coop Prix på Bang, Circle K på Bang, Brukboa på hjørnet, Joker Hedalen og nærbutikken Begnedalen. Og på Dokka får du kjøpt bingoblokket I Dokka Bilpleie SO, ST1 Dokka og Sentrumsspilleriet Tips. Da var det programmet vi har utover denne uka da. Det I morgen og tirsdag den 6. oktober, da det musikk på radioen. Onsdag 7. oktober klokka 17.00, da det kontrollovin ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdag 8. oktober klokka 19.30, da det på dansegulvet ved Kristian Finsveen. Fredag 9. oktober klokka 20.00, da det nattradio ved Ivar Leide og Marit Røang. Lørdag 10. oktober klokka 18.00, da det reprise på kontrollovin. Og søndag den 11. oktober, da det musikk på radioen. Og neste måndag, da den 3. oktober, klokka 19.30, da det ny radiobingo her I Valdres Radio, og da det jo Signe Marit Haugen som har den. Så får du huske på da, at det aldri 18 års aldersgrense for å spille bingo, og telefonnummer til hjelpelinje for spillavhengige .800-840. Da vi kommet til vei sende for I kveld, og telefonvakt Eva Bjerke, tekniker Siv Monika Sletten, og studiovert til det på sånn, Kjell Magne Stålesmond, da vil da takke for seg for I kveld, og så får alle sammen ha det veldig bra, og ta godt vare på I natt.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Baksana her.